0: بی بی محمود کے ساتھ ہے اور اٹ از اور اردو لینگویج شو گلدستہ اینڈ یو آر لسننگ ٹو عابد خانوال. بڑی بہترین غزل انہوں نے پیش کی ہے کہ ہم دم کی قسم ہم دم نہ ملا, ہم دم کی قسم ہم دم نہ ملا, یو نو مرہم کی قسم مرہم نہ ملا. مرہم مینز میڈیکیشن اینڈ ہم دم مینز ون دیٹ از بلوڈ ٹو اس اور ٹو می فار دیٹ میٹر.
1: You are listening to Goldasta on Lotus FM.
0: آئیے اب ہم ایک ایسی غزل سماعت فرماتے ہیں. عابدہ پروین کی آواز ہے. اے ویری اولڈ آرٹسٹ اینڈ آرٹسٹ ہیز بین فار مینی مینی ایئرز. بٹ بیفور دیٹ شکریہ فاطمہ آف پورٹ ایلزبتھ فار یور کائنڈ ورڈز اینڈ یور اون اے لیڈی دیٹس ویل ٹیونڈ ان وین اٹ کمز ٹو غزل لائک ذاکرہ اینڈ دین دس ٹینا نائک آف شیل کراس, میگی چیٹی, رادھیکا سیولال of Tunga. Thank you, sister. Logan actually one of our regulars, Pakizan Nizami, our Dadi Jan, there's a call here, Pakizan Nizami, thank you for tuning. And this, we also have some sad news. One of our regulars and a lady that also supplies me ghazals now and then, and that is my sister Ayla Ben. Sadly, she has lost her life partner, the man that of course lived the entire life over there, and that is Dr. Ram Baran Sahab. We make dua, we pray for her that God Almighty Allah Rabbul Izzat Ram grants you, you know, sabr, grants you patience in your life, Sister Ayla, and of course grant you peace and tranquility and afford him the highest abode in heaven. May he rest in peace, and may you also have, you know, sukoon in your life, peace in your life. All I can say for you, my sister, our thoughts are with you in your difficult times. She lost her husband on Saturday.